A yau ne al'ummar musulmin Najeriya za su fara duba jinjirin watan Muharram. Jami'an tsaro na Najeriya na ci gaba da samun nasarori a ayyukansu. Ƙungiyar nasu ta buƙaci a daidaita ta da asu ta fuskar kuɗaɗen alawas. Daga ƙetare an umarci Lebanon da Isra'ila da su dakatar da kaiwa juna hari.